10 mei, 60, adică maro te dici mai faci SMS in your show. Nat pleca o janana din Raura. Ia sta, mi se zi. Janana din Raura stau tare că bai promo la nata. Stai la dire, zi, tamana, eu janana. Shukriya zaru.